Die donde hari ya kuipine na wenyene ntaherutse kutwakura. Yabagukeza kuri wewe. Ariko meze neza. Okay bari ngayo Matyazo Butega. Mageyo. Mwese mwese Master Gadi Leo Ben na Jacqueline ngayo Mageyo. Mwese mwese akabagukeza kuri mwebwe. Ari ngaho mu kinama mu bimbi abari hakugikirama bari okay abari ngaho onye neza na neza okay Richard Sira Sidiane mwese mwese akayabagukeza ngaho ibugarama

Dushimira cyane gose rero Ebenezer ngaho mu Kamenge karembo kawo bise Yakobo twagiye na karirimbo Yobu igihe cyagakiza ngaha nyene kwijabe batubirimbira ati Yobu. Yes, twagiye.

0: cyane.
1: Ego rekambaye na papa na mama bari mabaye bagijo giza.
0: Ego.
1: Mbone nabo tuvuka nabo sarimo cita. Ikiye. Nanjabire nga mutama nga mabaye n'abanyagiritero giza.
0: Ego.
1: Ndene pe jo giza nakora duririmba na nga mukamenge atmos.
0: Ego.
1: Kambone na enaniyo nzingaye mabaye mbone na yirakoze. Chiriberi.
0: Ego.
1: Murakoze ane bayizagira.
0: Ukuru turagushimiye cyane.
1: Ego namwebwe.
0: Ego.